0: το αποκάνει. Μπανόητη, μου λοιπόν, ημάν, δεν είμαι λογοδιέν.
1: Μπανόητη,
0: είναι μια μεσά στη δουλειά που είναι ο Μικολόλογα του Άμπου. Α, Μικολόλο. Κάμε
1: είναι
0: το θωνασιά στην πω
1: Μπορεί να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλήσει για να μιλή la masa cabe la masa nyer agalo bayu na mangasi agalo gai barda
0: agasi amuni amuni ni pava
1: porque eu não pode depois de muito tempo
0: ah
1: o da da logo isso no lando manda
0: mana kai wao
1: mana kai wao do manda man já por aqui é macani do manda man manda man pai
0: depois de mãe mana mano leva mãe vindo no cara cara é muito louca muito bem muito louca
1: um colo louca tá quem é casua um colo louca tá
0: ah
1: o cara raza um dono goela tá bem muito louco o cara raza sim total vez um jubileu para ganhar dele managa e barbaris a cara se chama barbaro coisa o naí revina mana mana mano ganhou sua nisso ele mana mana mano não mudou o ano puto cala a diferença é o mana mana mano
0: imagina
1: agora um gajo que deia
0: mano foi uma camisa mucho va banía
1: para ver cosas que hicieron muy grande valiente no vamos cosas hicieron radicali sabes agadile nace lunga juni mas muy grande do calenta más acá pero más acá lo vamos a hacer bueno vamos
0: a chupar a bien a un dólar a un dólar oele
1: sí ahora si yo dan que camino para alguien a pa él alguien a mucho viste la puñeta guía de manguera nosotros tangos porque si yo tengo paciencia, vamos a tener la paciencia.
0: Paciencia, no tengo más, no tengo más paciencia.
1: Inda cala por gol. Gamala, mango de bacana vina benjiba, no puede.
0: Pai, tú no.
1: A cosa que aquí lo veo, está derecho.
0: Ya. Yo.
1: No digo que le cae de cale, mío no puede la cabaña.
0: Yo, como un colo, no te van a decir que tu señor, no, para matiguar derecho. Bueno, y te.
1: Obrigado.
0: Y amba yo.
1: Me amba, mamá, cabrón.
0: Kwa mazangara yeva masakabano Minyado Nataka nilaka chupuru wa mazangara Mikuwa mnura, mikuwa wina oele Minyado na we S.U.S. Fugi Mbokana mikiri orma na kule Nune zile kunga ima moza Wanoiti
1: Wanoiti
0: Nzina mnuko vien
1: Wana munyu
0: Wana munyu Nzina ni mulani
1: Fuerte.
0: ¿Va a tocar menú acá ni?
1: Yo radio no jugulaba en el macaní que ni vuelvo a ver. Agua por un tanque de un mono.
0: Yo bani.
1: ¿Eh?
0: Atelani. Abana na raru. Amana, muy no do wine. Abun tino muy. Alap ay mo tino mo ne. Namulo bana. Yo no do wine no teriwa. O tino di ma yoruma. Di la yoruma. Amana, umaliwa. De la wili, umaliwa. Mana ni uyele baga weyo mwanudu kaya waa oruma dumana wana wana mwenye divizi nyu kaya waa mwanudu mwanudu na daka kumi wa unua
1: ehe
0: mwene mo mwene kama ya makanaba mwenye nadu nukosina za vito makanaba ntonge ya la vian
1: makanaba ntonge ya kufala seka na wale agalubadiwa
0: agalubadiwa
1: ehe
0: Agajiri mduwa?
1: Mwitu mali.
0: Aha.
1: Eh.
0: Waka masaka babano mashwa, masaka babano malamu lalo anafundeza ya na anafundeza wakati wa watu.
1: Oba nene podu wa ukuleka, alogwa kabama vile mkiret.
0: Uhum.
1: Eh.
0: Baito, no, tumana.
1: Tabu brigadi.
0: Uhum.